Fayu kamata kiteteja mainire karwiruru katjari apjana kuns katjari apjana bai kolkela pir intate pakal pataka katjari apjana ka marka chiriru a ver kunas ukampeta katsataja panakasapjewa nanakeja munapta kamata karuri no kahuk ampich amachasip khan pataki salya huk amch amachasip khan pataki karwa uyuanyansan hanuka kite ver ukatsa karwa taki hupana kaja kirkasip kirachaja yani ukama kite karwa ja anna kanya kite uyuru anantanya ansuña hanuka ja sirkunta tukaro anantanya ansuñi a ver cosa pato kanjirna